plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.